tu chat carlo mas carto jina jangan tedromi greji ne kara nda si wuyum ba bi sur urje ujine duma sar karedne kan karas ne roso gremi uje tar jog do bedu uje perdi uje kan paji boldo no go machine le rigo bera giji law may jimta roje on dak men ko kula jini ma to dan dubalam telum gawis ko kanje kilam ya telum bulel de neji bawe da bere mari ngana sit do karso ngane to drojo lionel no mengar adita tur ma kayneto comme ya uje.

Oui, Radio Diffusion Nationale, Tchadien Dokaglo Askar, mon ami Chit Najiku, Dobé Tumbangu Boy Songan, Gdoti Kutuza. Voilà, Najiku Dobé Te Niku Takukato, Tajiro Solto, Bolanto. Ber Reingaji Kujula, Dimberkiniro, Conseil économique, social, culturel, environnemental. Nitaba Imberkin Muru ni Mehe. Niba yon dangane kemberne ringaji kujutla ninto. Lokale na ente kumungo yani. Najiku sawadan yak nga yabi ki chatu nji maji kusku. Ake yon girka. Yon girbe. O yon gani girgizi ake loku bimbe do loku bimbe gubaito. Abar ne environnemental ni. Ade nike Dr. Amat Mbodu Mbami. Mbodu mama tai mai rasi damte nini na oso robo bola ni kembe kinyamet la ding dole nji ndo mehe na jiko ke nji kemeto ni ade orno delegation gari de ke le lemale ne na awone ku gonan ke États-Unis ta da awone kate nini awote ni kembe ne be bo tu bai to ndendi dot na New York. Ade ngegen dan ni awun sene nim te de la se ngegen ni ke so do klaya depute ke adi parlementaire ni o ngegen wo son kum go te yani ministère ke ndeng deng ade ni ke président ya conseil économique social culturel ou environnemental ni a wot no ni taba kan na na to nu no ikan na ku bo de legiri kndo siri ni ndo ku biri ndo marjim Mbong kade a wote. Ndo kuti gidi mi e na jie koke nji keme to. Ada a wuni ki jimash kogi ke ta e itak la gir. Ada nanda ne kla et ni mbong nan tol ne ta. Ada loko ne a inge na mandang ta kade a kan nan to a to ye kade a tot ne na do turun gitu ko malang ni. Ba e gir ngra lo ye Nations Unies te. Ada na jini ita di kono ni ne atot na dot ni taba ina jiku so do conseil économique social ya nations unies gna barne ecozoc ni na ara ye kada tot na dot ku mandang ade abarne kan na yedin toni ndandi dot na ya forum politique de haut niveau pour le développement durable ba ndandi dot be kita nasrani ade kan na yedin toni taba yegni ministre gege député gege yegnu wasnu ko gote yani beg ke ndeng ndeng na ri kada wotun kumtu ko mandang ni wai ye korna ji ko so do torn gu ko ne ko don dog e joi to kem dunia an to tnio ni ke yakanda no mar ge tmalang ba ye na ji ya te kor ke kuma ko no te na bar na objectif de développement durable ni ade ni ne jindi gir mbir tari inde ji kujula ni ba ni ke attaché de presse ade yabakar adum ngai ni na jindi gir mbir to ta kadere inge ji kujula ba bu de se ke ni ke ministre ko ni an ke la ke so do mad na be ke chad ke be ke ndaga ge ake chad ye gne ran be do ke rang te ade abdullahi sabr fadul ni ne na ya taro bu bulan do lenji ada ad madam Nazat Shamin Khan ni nanaron jitki ngar ko bok ke ko jo adi procureur adjoint ke so do lo sari ak bo ngai ne to ko dokum lo ko duniya tla malang ni ndendi dot na cour pénale international ni ade ni nanar imbat dokum lo ji ke chat la di mbak ka de deg malang gir ngo na bar na mission officielle ni dokum lo ji ke chat la ni ta ade kinge tade anani ne ke ministre ni taba wal ni najik so do yani ke le ke bo be ke chado cour penal international yani najik so do lom tu de gundur gunjiran jalala naji amin kas nal no to gonan ke suda tani wo mandang bai gir ngra lo ke darfur tu ko ni tan na na re wal najim bai ke so do mandang ta délégation que sort de coordination que a aussi quelques lois quand comme go ta da ban HGPT
Nini na ugun girngra lo ke lak chat ade otun maji kiambe bo tu kona bar nai bol ni ade ngem bang kla ko na untu ni delegation ni ngi korno du ko mandang ni tabay ni ke ministre ya fonction publique o ya concertation sociale de Abdoulaye Mbodumbami umbangne re wat ni taba sukum sukum go ta ni ke delegation o ni ko ni yan ge korno du ko mandaga di chef ya mission ni ke ministre Abdoulaye Mbodumbami ni re tada na ni ke delegé ni na jin te tan tan ni to ya ko nan den mandang ni taba ina ji ke sodo ya ni gir kor ko su ku do kum lo ku chat la malang na bar ne re sa se ma ku ko muta ya ko su ku do kum lo ku chat la ni den kan no sen kilo ku nan dan kum du go tu ada ni kran ke ma mo nan bi si te bay ni ba kem do gna ak ke tet no ni ni na warn do ka de aran ne kla ku ge ni ku komande ma ku gir ngra lo no ti ji di tari wo to ru te administrative o wai to gegnu wasun kum gotu gir ka ga kendeng deng leader communautaire o bai to gegni ke indando to kologu krang ga te deng deng ara barne force vive ke gir ngra lo ke la ke te ni tamie ka de na ji ke to gna to se ka ni lan kem du ti no tam ka da ne ko ro ko se ke ni ba ko or na ji se te na ji ke so do ya ni ere sansemane ay gir ku tu ko go ko to kum lo ke cha de la ni olo nji dugu ko mandang ni ta ni no no na wat ne nu ba klae du ko mandang ni no ta telen ke mabdu bi adu adende ade imtade ba bar ne attestation gne ndo ne ya de tamya yegne kade asikada pan de kari abar ne chirurgie essentielle nita ade ningen toni medecin ge ba ja bari de kitabe jigla ne apermegni ade ningeni doda sinya ke kutujo gidi jono nina telen ke mutada adende go kendoi bola di kem kujuku bote ade ya abandan di dot ne sal mi media ya ministère ya santé publique au prévention tenir ada ningge ke medesen ge koni aper me ge dodo asya ku jogi di joni ini kim district ge te adi labdan ge ku province ge te ni taba ningen to ni nana ane ta yando edu ko ke ada yando ku sto ku baiwa ba ni na bar ne chirurgie ku bai chirurgie ku kadre de que des gens ni toi et toi comme à galère et n'arrête si à d'abord une urgence chirurgicale ni va ni non ni nanao baito ni ni que soit de dire que aranando que gay à de rien ni dire je vais sur urgence chirurgicale et obstétricale à de ni ne do ni et ni à ne ta quoi que ni va ni que ministre Toki yan kala ke so doronga ge gir jintini ade idana na da un lo klaye de ge kendeng deng gite ya ke kuem kurbem gita ke kem province gitni ba ka de ka unu lo no te tane ndan ne kum dugo ko se gitu majikari ade re yan don to toni ke ko se gil yan don to ke yi ronge ge kra ge twa ba inge gna wasin kil kla ge ku do Organisation mondiale de la santé. Au bail ton gégni tabaldi kraya ou ni na barne funiap ni. Au bail ton projet ni dandi doit ne suède plus. Il n'y a pas de nanana. Wasen kili yandon to ta kade. Gégni a permis gento ingene ya gérin to kade. Ajine dégue ndulge. Adi ni ke chef ya département ko ni ke ministre ko ni yan kula ke so do ronga iko ke girjin te o lo ko ne ni ne tel ne ke mabdu be te ke aden de ni o ni bai ke ministre ko no mandang bai to adi ni ke docteur Abdel Majid te Abdel Rahim ko ni ndo kumun go kan na ke git na ra ye ka de abo sain to te ni
Mamun ambisi tu ke nain dogi enggan yang lihat kau ke kader enggan gene ni nu Korea ni nain saya ni bahawa kader arah ni ke zaman aku kongjo ada bar nain dia jam seri depre via bakaloria ni bah ni kaya kan ambisi ni santer ke kau arah ni ke zaman kemeni asyik aku kutmi gidi sono kari ni nona na arah ni ke zaman kemen bal Kau kan jika memang total ini kan dua jadi nari tu, dan tuh ini nang jadi tanah nang arah yang kata wadon nani. Kau nu mampu naji sesi kau taji nanti tu sak sak tu ni tapa. Ni ke, engkau ke tu onex itu wadon naran kelano. Ke oh yuba ada me ada ran gorod no. Baik naji ke teh tanya ke dumpa mian asim baik tu ni ni nara ronci di presiden ya juri ni. Dar singai kadoi naji ke tobi itu taji lo sol tu bola dina undum daga ada woi bai cuiki Alfred waku Lionel nomen garni ya ingetu tu kadisi mam jisesi bai jai kum jik keti beri sig nela kam tu dekarsi.